kosher chiol an tauránna sansalin. Ciolchrom speciál de la RTÉ Radio na Gaeltachta agus ciolar an cruama RTÉ. Déan for ciolóra ina hairón Gaeilge is mó will tóir hu in éirin. Bunia vulti o éistóirí RTÉ Radio na Gaeltachta. Clis for Éirle Ola Nord, Zoe Conway, Seamus agus Cuíva I Lairta agus Glór Ella leis an ciolarin. Bio o chioc pobal chrísri I ngort an chorca I mwri lór Gaeltach gún an all de cédín an seachtú derafór. Teichlig RTÉ.ie/co.